hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli purrad ut i en skans, att

om vi våkner på stein og grus, eller på en gyllen topp. Har vi bak vår tynne hud en kropp, en kropp så myk som kropper er, og hud så tynn som løv. Og alle gråter vi når vi våkner, gråter om alt vi trenger. Hvis ingen hører at vi gråter, gråter vi snart ikke lenger.

lenge solen den glittrar på bølgjorda blå. Så ta med glede ditt jobb fast du lider, snart får du vila för eviga tider. Men inte hindra

kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få. Och vem har sagt att just du kom till världen för att få solsken och lycka på färden? Att under stjärnornas glans bli porrad ut i en skans.